0: зі мною.
1: Твій образ, він зі мною.
0: Я тебе лиш.
1: Я...

стилю.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Шахраї надсилають фальшиві рахунки за електроенергію, електронною поштою та в месенджерах. Про це попереджає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зловмисники маскують свої повідомлення під офіційні листи Міністерства енергетики. Головна мета шахраїв – викрасти банківські дані або заразити пристрій вірусом. Такі повідомлення містять шкідливі файли або посилання на підроблені сайти. Якщо перейти за таким посиланням і ввести дані картки, зловмисники отримають доступ до грошей. Також вони можуть отримати контроль над акаунтами користувача, а сам пристрій буде заражений шкідливим програмним забезпеченням. Це стосується всіх споживачів електроенергії, які користуються електронною поштою або месенджерами. Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії. Відомство також не збирає комунальні платежі. Рахунки виставляє лише постачальник електроенергії, з яким укладено договір. Щоб не втратити гроші, потрібно дотримуватися кількох правил. Не можна переходити за посиланнями з підозрілих листів чи повідомлень про оплату світла. Не варто вводити персональні чи банківські дані на невідомих сайтах. Будь-яку інформацію про борги слід перевіряти через офіційні канали свого постачальника електроенергії. Якщо перехід за посиланням уже відбувся або дані введено, потрібно негайно звернутися до кіберполіції та свого банку. Міністерство енергетики ніколи не надсилає рахунки за світло. Усі платежі приймає лише постачальник електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Підприємства та фізичні особи-підприємці подаватимуть статистичну звітність за новими правилами з 1 січня 2027 року. Державна служба статистики затвердила оновлений план спостережень. Раніше бізнес готував старий перелік форм. Тепер 4 звіти повністю скасували. Серед них звіт про умови праці, який подавали раз на 2 роки. Також припинили 3 модулі обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення. Водночас запровадили 8 нових форм. Вони стосуються сільськогосподарських виробників, колективних засобів розміщення та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, додали одноразові інтегровані обстеження для аграрних підприємств і підприємців. Для 36 діючих звітів внесли технічні зміни до самих бланків. Зміни торкаються юридичних осіб і підприємців у сфері торгівлі, сільського господарства та послуг. Для окремих форм уже змінили строки подання. Це місячний звіт про оптову торгівлю, річні звіти про добування водних біоресурсів та наукові роботи. Також змінили періодичність подання звіту про зарплату за професіями. Він тепер річний, а подавати його слід не пізніше 31 березня. Щоб працювати без порушень, потрібно перевірити свій перелік обов'язкових звітів. Спершу треба завантажити актуальний календар подання форм на сайті Держстату. Далі варто прибрати з роботи скасовані форми, щоб не витрачати час на їх підготовку. Після цього потрібно ознайомитися з новими анкетами, якщо діяльність стосується туризму чи сільського господарства. Наостанок необхідно оновити налаштування в облікових програмах відповідно до нових строків та індексів. З 1 січня 2027 року бізнес подає статистичну звітність за оновленим переліком.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Правки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Пільговий запис до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ є повністю безкоштовним. У головному сервісному центрі відомства та кіберполіції застерігають громадян від нової шахрайської схеми. Зловмисники в інтернеті пропонують купити талон або пріоритетне місце в електронній черзі за гроші. У поліції нагадують, що сторонні особи взагалі не мають технічного доступу до системи запису. Будь-які пропозиції оплатити місце чи прискорити обслуговування є звичайним обманом. Довіра до посередників може призвести до втрати коштів, витоку персональних даних або зламу акаунтів. Право на першочерговий прийом мають три категорії громадян. Це військовослужбовці, які проходять службу в період воєнного стану. Також це право мають люди з інвалідністю. Третя категорія – це члени сімей загиблих захисників і захисниць України. Оформити пріоритетне обслуговування можна виключно самостійно. Спершу потрібно особисто прийти до обраного територіального сервісного центру. Далі слід зареєструватися в системі електронного запису через термінал у приміщенні. На екрані пристрою необхідно обрати послугу пріоритетного обслуговування. Після цього треба надати адміністратору оригінал підтвердного документа. Військові надають військовий квиток або довідку про проходження військової служби. Люди з інвалідністю показують відповідне посвідчення. Рідні загиблих воїнів пред'являють посвідчення члена сім'ї захисника. Пільговий талон адміністратори видають без черги та без будь-якої оплати. Категорично не можна передавати гроші, банківські дані чи паролі стороннім особам. Якщо людина постраждала від дій шахраїв, слід подати електронне звернення на сайті кіберполіції. Пріоритетне обслуговування в сервісних центрах є повністю безоплатним і надається виключно під час особистого візиту.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Є-радіо. Реклама.
1: Тематичний корпоратив у веранді. З 7 по 13 грудня – вечір у стилі Гетсбі. З 14 по 20 грудня – розкішне кабаре. А з 21 по 31 грудня – бал-карнавал. На вас чекають тематична фотозона, жива музика та майстер-клас запальних танців. А якщо прийдете з командою у тематичному дрес-коді, отримаєте пляшку ігристого у подарунок. Бронюйте свою дату вже зараз.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома», місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома», як вдома.
4: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане? В Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове? Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво Цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Диво Цін». Низькі ціни кожного дня.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
6: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка

0: Розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

купи. Тому прокидаємося, п'ємо кавусю, думаємо про щось хороше і налаштовуємо себе на продуктивний вівторок. В ефірі я, Ірина Навроцька, буду до 15-ї з вами на Хвилі 101.4. Бережіть себе, цінуйте себе і не перемикайте. І усім добресенького раночку.

Це про погоду, ну і я так, друзі, натрапила на таку інформацію, що, напевно, бабине літо вже ось від нас відійшло, завершилося. Сьогодні вівторок, 13 жовтня, очікується хмарна погода, ніби без опадів, так, максимум це 10 на день, та плюс 1 всього уночі, доволі холодними вже є ночі. Завтра, середа, 14 жовтня, плюс 15 на день, плюс 2 вночі і ввечері, а можливо і після обіду, ітиме дощ.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Анонс подій та заходів.
6: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
1: Реклама. Соціальна реклама.
7: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Руди».
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Осінь минає, а «Руда» вражає. Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.

Піано Бой в нашому ефірі, 9.22 на наших годинниках. А далі, друзі, пропоную послухати запальну Кайлі Мінок і відому її композицію «Can't get you out of my heart». Ну, а дуже скоро, за 3 хвилини, ми поговоримо, що за день

16 жовтня. Сьогодні у нас же на календарі, друзі, вже 1693 день повномасштабної війни Росії проти України. Так, ми щиро надіємося, що ми на один день ближче до бажаної перемоги. Тому сьогодні такий вівторок, хочеться, щоб він минав добре, з гарним настроєм, навіть якщо погода не зовсім гарна і стан на душі може бути не дуже. Друзі, треба шукати щось хороше в кожній миті, в кожному дні. В Україні світі сьогодні день без бюстгальтера. В цей день жінок заохочують за бажанням відмовитися від бюстгальтера, як символом свободи, прийняття власного тіла та перевернення уваги до теми здоров'я грудей. Саме з 2010 року набула популярності ця ініціатива в соцмережах і стала вже асоціюватися з місяцем обізнаності про рак молочної залози, який проходить у жовтні. Водночас день без бюстгальтера не є офіційною медичною кампанією, а відмова від бюстгальтера не збігає раку молочної залози. Так, друзі, сьогодні також маємо Міжнародний день костюма. Популярне свято пов'язують з серіалом «Як я зустрів вашу маму» та персонажем Барні Стінсоном, який зіграв Ніл Патрік Гарріс. Барні відомий своєю любов'ю до класичних костюмів і знаменитим закликом «Suit Up». Так, шанувальники серіалу підхопили цю ідею. Приблизно з 2010 року «Suit Up Day» почали поширюватися через соцмережі. Також сьогодні Міжнародний день зменшення небезпеки лих започаткувала Генеральна асамблея ООН в 1989 році, аби привернути увагу до того, як держави і громади можуть зменшувати ризики та наслідки природних та техногенних катастроф. Тут йдеться не лише про реагування на землетруси, повені, пожежі, посухи чи шторми, а передусім про профілактику і підготовку. Системи раннього попередження, безпечне будівництво, план евакуації, навчання населення та захист критичної інфраструктури. Також сьогодні Міжнародний день простої мови, присвячений день ідеї, що офіційні, юридичні, медичні, ділові та інші важливі тексти мають бути написані зрозумілою для звичайної людини мовою, без зайвої канцелярщини та якихось складних конструкції. Так, сьогодні Міжнародний день скептиків, так, присвячений тим, хто вважає за краще ставити під сумнів, а не просто вірити. Це той день, який відзначає відкритість людей, які вирішили заглибитися у факти і вибірково ставляться до своїх переконань. Біометрії сьогодні день такий, це подія, яка спрямована на просування і підтримку розвитку біометричних технологій та їх застосування в інноваційних технологіях штучного інтелекту та кібербезпеки. Ну і якщо сьогодні, друзі, ще от Міжнародний день невдах, цей навіть такий день існує, то нагадує цей день, що невдача насправді це норма нашого життя. І вони можуть бути джерелом важливих уроків, джерелом досвіду. І день спрямований на підтримку толерантності до помилок, до невдач, а також на підвищення обізнаності про те, що кожна невдача може бути навіть кроком до вашого якогось великого успіху. Тому вище нос, як я люблю вам казати, друзі. І якщо ви, звісно, маєте в цей день якусь важливу подію особисту для вас, то ми хочемо вас привітати з цією подією, привітати ваших близьких, передати якісь гарні слова, ну і поставити для вас якусь класну пісню. Тому чекаю кожного у вайбері, якщо ви напишете 067-704-1014. Також в телеграм можна, ватсап, фейсбук, інстаграм, шукайте нас усюди, а я чекатиму.

0: є радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
3: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав. 17-го – Дрогобич. 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
2: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
4: Соціальна реклама.

по-різному можуть починатися ранки, так, але важливо, щоб ви все одно знаходили час для відпочинку, відновлення своїх сил, так, якщо здається, що настрій десь на нулі, стан такий собі, то треба щось шукати приємне для себе, для того, щоб відновитися. Ну і, звісно, сонце дуже класно, якщо у вас буде можливість на таку обідню півгодинну таку перерву, або вимкнутись від реальності, то я вважаю, нехай вам все вдасться. Якщо ж ні, то подбайте про те, щоб сьогодні лягти раніше. І, звісно, набратися сил. Бо восени, особливо, коли така хмарна погода, прохолодно, ми хочемо якогось тепла, так? Ми хочемо м'якого світла, м'якого дивана, затишного ліжка і місця, де після насиченого дня можна просто видихнути. Тому подумайте про ті меблі, які зроблять ваш дім більш комфортними, і в салоні «Велюр» вам вдасться обрати саме такі дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та багато різних інших меблів для сучасного і затишного простору. Обирайте те, що пасуватиме вашому дому і вашим щоденним моментам. «Велюр», Трохобич, вулиця Володимира, Великого 7. Це була реклама.

Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Знаєте, що в гарних місцях навіть ранки можуть відчуватися геть інакше. Навіть якщо погода така собі, то в будь-якому разі, якщо ви будете на терасі своєї улюбленої нової квартири, то вам сонце сяєтиме, навіть якщо його немає на небі. Вам буде тепло на душі. Ну і ЖК Дрос, а ми зараз пропоную вам обирати своє майбутнє красиве житло з гарними умовами саме у них. Дуже багато переваг, простір створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця, і ви насправді відчуєте сенс фрази «всюди добре, вдома найкраще». Тому записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Твоє радіо.
1: Дев'ята на своєму фіналі. Друзі, дуже скоро, вже о 10-й, раджу не пропустити вам свіжесенькі новини від Софії Савчино. Я ж підсумую цю годину корисну інформацію, бо коли новий день, то є нові прагнення і нові бажання. Нехай вам все вдається легко, ну а вам в поміч торговий центр «Шах». Кажуть, ремонт або якісь зміни в оселі, це коли спершу шукаєш плитку, потім диван, потім світильники, ну вже потім дивишся і розумієш, що двері нові тобі також до оселі би здались. Тому є класний варіант надихнутися на класні зміни у торговому центрі «Шах». В метрі квадратному плитка, сантехніка, ванни і душові варці, лотар, декор, світильники, декор і все, що дає інтер'єру характеру. І в ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі, різні кімнати, матраци німецького виробництва. Ну і ще й новинка в асортименті, якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно натякає на оновлення, не відкладайте його на потім. Все необхідне вже зібрано в одному місці. Другобич Грушевського, 58. І це звучало на правах реклами.

0: Російська Федерація вночі запустила по Україні 5 балістичних ракет, 9 бандеролей і 108 безпілотників. ППО знешкодила 88 дронів, про це пишуть повітряні сили ЗСУ. Є влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях і падіння збитих уламків на 7 локаціях. Крім того, зафіксовано влучання баражуючих боєприпасів у Харкові, частина з цілей не досягла. У селі Муровани під Львовом збитий безпілотник впав на житловий будинок. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький. Горять два будинки, пошкоджені три автомобілі. Інформації про постраждалих наразі немає. Вночі на Львівщині була оголошена повітряна тривога через загрозу удару реактивними безпілотниками. За даними ОВА, вперше такий тип російських БПЛА дістався Львівщини 10 жовтня. У Харкові відомо про 3 загиблих, про це інформує мер Терехов. Додав, що є ймовірність, що під завалами може бути ще людина. Крім того, кількість постраждалих наразі зросла до 10. У Києві внаслідок ворожого удару по приватному будинку в Дарницькому районі постраждала жінка, про це зазначають у КМВА. На Хмельниччині пошкоджений медзаклад, травмовані 4 пацієнтів. На Дніпропетровщині постраждав чоловік, а у Дніпрі пошкоджені будинки, транспортна інфраструктура та автівка. Поранений 64-річний чоловік, він відмовився від госпіталізації. Росія вдарила по суднах поблизу Болгарії. Внаслідок удару постраждали громадяни України та Азербайджану. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга. Через удар по суднах сьогодні одне з них затонуло, з другого вдалося врятувати 7 українців. Болгарія викликала посла Російської Федерації.
1: Новини.
0: На Львівщині поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка заволоділа 5 безпілотниками, завдавши збитків 2 продавцям на понад 1,4 мільйони гривень. Схему організував 37-річний ув'язнений, який відбуває покарання за шахрайство в Дрогобицькій виправній колонії номер 40. До справи він залучив 4 містян Житомира, які перебувають на волі. Організатор здійснював загальне керівництво та підшуковував на сайті OLX оголошення про продаж безпілотників. Далі переконував продавців відправити товар поштою без оголошеної вартості після плати чи страхового платежу, нібито для суттєвої економії коштів. Аби гарантувати збереження майна без передплати, псевдопокупець пропонував продавцям оформити відправлення на власне ім'я чи ім'я їхніх близьких. Продавці погоджувалися на такі умови, бо вважали себе повністю захищеними, надсилаючи товар нібито собі, оскільки отримати посилку в поштовому відділенні може лише вказаний у накладі. Дні

цими фіктивними посвідченнями виконавці прибували до відповідних поштових відділень і, виявляючи себе за справжніх адресатів, безперешкодно забирали безпілотники до того, як продавець встиг зреагувати. Отримані посилки вони передавали для збуту співорганізатору, який реалізовував викрадені безпілотники вже за готівку. Гроші спрямовували на покриття поточних витрат і розподіляли між собою. Тепер учасникам схеми повідомили про підозри. Наступна порція новин буде об 11:00 рівно. Всім бажаю продуктивного вівторка. Чекайте в студії Ірину Новроцьку.

Говоримо партнером метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Така впевнена усмішка завжди за будь-якої погоди. Сьогодні вівторок, 13 жовтня, і день обіцяє бути хмарним. Так, скоріше за все, без опадів, так, плюс 10 на день, плюс 1 вночі. Завтра середа, 14 жовтня, плюс 15 на день, плюс 2 уночі. Опадів не передбачається до обіду, але з обіду дощитиме. Четвер, 15 жовтня, суцільна хмарність, сильний дощ, плюс 11 на день та плюс 7 вночі. Повернусь до Max Dental Clinic. Те, що тут все починається, знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? Саме в тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бронхолекції, а з діагностики. Скануть буквально кожен міліметр порожнини рота, і ви вже разом із лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що були сьогодні, а те, що може нагадати про себе через якийсь час. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів в кріслі та чеку. Просто залатати пломбочку, поміняти це. Не про Max Dental, бо тут дивляться глибше, аби виглядали зуби добре і служили довго. Max Dental Clinic – спокійно, впевнений собі за будь-якої погоди. Запустись на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56, локація Дрогоба-Шевченка, 26.

Однозначно, час від часу він під стоп, щоб знову відновити сили, набрати їх і продовжувати далі, як то кажуть, жити те життя. Ну, а для того, аби кожного дня ви розуміли, що прокидалися з гарним видом і заряджали себе наповну, заряджали свій якийсь такий душевний стан, то треба обирати правильне місце для свого життя. Звісно, можна мріяти, а можна втілювати мрії. Якщо здається, що зараз всіх коштів для придбання житла вам не вистачить, новому ЖК, то я вам запевняю, що ЖК «Ядро» кредитований Шатбанком за державною програмою «ЮСЕЛІ», тому можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років, тому у них є закрита територія, всі території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний парк, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики і велопарковки. І тут далеко не всі переваги саме, тому я рекомендую вам записатися на огляд і обрати ту свою квартиру, яка вам відразу відгукнеться. Номер для деталей 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: є радіо.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
4: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Я думаю, що час подумати про щось приємне і смачне, або навіть це замовити, особливо із добушу. Ви знаєте, що весени небезпечно зайти в добуш просто на щось прикусити, бо є велика ймовірність просто переїстися. Усе дуже смачне, піца, кебаб, бургери. Скажу я вам, що піца випікається у спеціальній легендарній дровяній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів Цельсія. Тісто із італійського борошна, капут, які проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин, тому і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і смак, з яким хочеться повертатися. Для любителів бургерів високувати м'ясо власного помелу без субпродуктів, соуси на основі натурального йогурта, ще кебаби, крем-супи, смузі і напої. Скористайтеся доставкою, улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Від 600 гривень доставка буде безкоштовна. Для військових знижка 15%. Тому можете замовляти, а можете відразу приходити і смакувати. Добуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Далі про чорні очі співатиме Віктор Винник з гуртом Мері. А друзі, я нагадую, що скоро я буду озвучувати всі ваші привіти і привітання. Тому не забудьте написати. Важливе, важливим чекатиму.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла» вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: О, привіт, таки пупсики. Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос. Просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка гидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Однозначно вже завтра час планувати день у «Зефір». День усмішки, 14 жовтня о 15:00. «Зефір Кіц». Ви знаєте, що найкраще можна подарувати дитині? Не іграшку, не солодощі, а радість, сміх і щасливі спогади, емоції. Саме тому вже завтра, 14 жовтня о 15:00, запрошуємо маленьких гостей на день усмішки. Будемо веселитися, грати, сміятися, збирати цілу колекцію щирих дитячих усмішок. Батьки, приводьте діток, нехай цей день буде наповнений лише позитивними емоціями, веселищами та дитячими ура. Подаруємо дітям те, що вони запам'ятають надовго, саме щасливі емоції і усмішки. Другого Черневицька, 5 авсі, деталі на сайті www.zefir.centr, також в інстаграмі zefir.dro.
0: Твоє радіо.
1: Ну, а далі мої любі, час поспілкуватися. Пиш на Мокс, наша постійна слухачка. Доброго ранку, Іринка. Підняли ви мені настрій, тільки подумала про Ірину Білик, а ви вже її включили. Так, у нас з вами такий синхрон, я вам скажу. Просто сугесія навіть я назвала це так. Тому відчуваємо вайб одна одної. Гарного вам настрою. Добре, що ви завжди з нами. Це дуже тішить. Привіт є для найкращої світі дружини Христини. Я знаю, що вона дуже любить пісню, не п'яна, просто закохана. Тому я буду просити вас щиро поставити саме її. Поставимо вашій дружині величезне вітаннячко. Також вітання найкращому радіо та ведучі. Привітайте головного бухгалтера відділу освіти Борислава Ірину Казимирівну із такою знаменною датою, ювілейним 60-літтям. Побажайте здоров'я міцного. Також натхнення, витримки, побільше щасливих моментів у житті. І поставте, будь ласка, якийсь музичний дарунок із днем народження, з повагою Ігор та Аліна. Вітання такі найщиріші, з нагоди особливого дня у році, дня народження для ювілярки, так, Ірини Казимирівної із гарної дати, і ми теж вітаємо. Вам точно набажають сьогодні багато всього приємного. А ми побажаємо, нехай це все обов'язково вам здійсниться. Здоров'я, щастя, успіх, натхнення, везіння і, звісно, що миру у нашій країні. Тому

погляду в свій новий диван чи ліжко саме із м'якої лінії. Є покупки, які просто залишаються в вашому домі, а ті, які покращують ваш дім і настрій, і роблять дім кращим, набагато зручнішим. Тож дивани, ліжка, столи, світильники, люстри м'якої лінії, великий вибір, сучасний дизайн, різні стилі, можливість придбати двері під безвідсоткове розтермінування, так, різні меблі можете обирати, тому м'яка лінія – це меблі і світ, з яких починається ваше вдома. Другобич 305 навпроти газової.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
1: Корпоратив під ключ у Ементалі. 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зим'янським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
2: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma & Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma & Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Ну, що, мої дорогі, любі дівчата і хлопці, так, я вам скажу, що вже одна година майже до свого фіналу підходить, тому є важлива інформація саме для вас. Бо час невпинно летить, промайне, от літо промайнуло, промайне ось осінь. Ну, якщо цієї осені ви таки прагнете якихось змін, то я побажаю, нехай все вам вдасться якнайкраще. Якщо змін прагне ваша оселя, і ви розумієте, що ремонт це так довго, це стільки нервів, стільки всіляких таких перешкод і емоцій на шляху до фінального результату. Тому, друзі, треба заздалегідь все продумати. І, знаєте, насправді ремонт варто починати із правильного місця і з того, щоб надихнутися на щось класне. Тим паче, якщо можна все відразу обрати на одній локації, то чому б це не зробити? Саме торговий центр «Шах» пропонує вам починати ремонт не з перфоратора, а почати з правильного місця, де можна знайти все найнеобхідніше. Тому сантехніка та плитка у метрі квадратному, світильники, декор, вар, світло та редекор, меблі у ню меблі. Тому раджу завітати вам до торгового центру «Шах». Бувають регулярні акції та спеціальні пропозиції. Сама локація у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Це звучало на правах реклами.

0: про наслідки російських ударів по регіонах. Двоє людей загинули внаслідок російського удару по 25-поверхівці в Дарницькому районі Києва. Про це повідомив голова Дарницької РВА. Відомо про 11 постраждалих. Під час денної атаки повідомляли також про 4 травмованих. На Київщині одна людина загинула в Фастівському районі, ще двоє людей постраждали у Фастівському та Бучинському районах. На Донеччині внаслідок російських обстрілів 4 людей загинули, ще 10 були поранені. В Черкаському загинула 13-річна дівчина, її мати і бабуся, а ще 4 людей були поранені. Загиблі також і поранені є внаслідок ударів по Краматорську, Слов'янську та Ясногірці. Під час вчорашньої атаки на Київ вибухи пролунали раніше, ніж оголосили повітряну тривогу. В повітряних силах визнають, такі випадки трапляються, зокрема, і при прифронтових регіонах. Причиною запізнілої тривоги в Києві можуть бути технічні проблеми і нюанси взаємодії з партнерами. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, фахівці мають з'ясувати причини затримки і спільно з партнерами усунути проблеми. Він заявив, що під час атаки на Київ було 5 балістичних ракет. Їхній тип ще уточнюють, це могли бути зенітні керовані ракети або «Іскандер-М». Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить в те, що Китай і Росія допомагають Ірану, а тих, хто пише про це, він назвав божевільними. Трамп переконаний, якщо така допомога і відбувається, то на дуже низькому рівні. Додав, що Ірану є що втрачати, а США дуже швидко би дізналися про будь-яку військову підтримку.
1: Новини.
0: Галицький районний суд Львова оштрафував на майже 500 000 гривень водія, який приховав від митного контролю 90 смартфонів на 905 тисяч гривень. Телефон суд постановив конфіскувати в дохід держави. 14 липня чоловік в'їжджав в Україну через пункт пропуску у Гринів-Долгобичу на Mercedes-Benz Sprinter з причепом. Він перевозив 3 машини, оформлені як гуманітарна допомога. Для проходження митного контролю обрав червоний коридор. У декларації додатково зазначив 8 коліс загальною вартістю 80 євро, але про смартфони не повідомив. До уваги мешканців Дрогобицької громади. АТ «Укрзалізниця» планує отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря від діяльності вантажного двору залізничної станції Дрогобич. Діяльність майданчика передбачає перевантаження та зберігання щебеню, під час яких можливо утворення пилу. Мешканці громади можуть подати зауваження і пропозиції щодо наміру отримати дозвіл протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про до Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА. Наступна порція новин буде вже полудневою, тож почуємося.

А давайте про погоду поговоримо. Так, а партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Так, це повна усмішка завжди. Сяємо ваших зубів вам гарантований з Макс Дентал. Про це детальніше за мить. Скажу, що сьогодні вівторок, 13 жовтня, очікується хмарно, без опадів. Плюс 10 на день, плюс 1 уночі. Середа, 14 жовтня, дрібний дощ, так, плюс 15 на день, плюс 2 уночі. В четвер теж з дощем, похмуро, плюс 11 на день та плюс 7 уночі.

0: Детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. От незнання, скільки все триматиме, як все пройде. І Max Dental цю невідомість прибрали. Так, тут працюють з інноваційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок щелепи. Лікар бачить все, де кістка, ДНР, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон. Імплант це рівно туди, куди дозволяє саме будова вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Менше травм, менше набріків, швидше загоєння. От часто новий зуб поставляють вже в день введення старого. І головна гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic – ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
1: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Руди».
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Осінь минає, а «Руда» вражає. Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.

0: що це у нас? А у нас прекрасна квартира в новому житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Ви знаєте, що фраза «Всюди добре, вдома найкраще» стане тим слоганом вашої буденності сірої. Адже де б ви не були, навіть після важкого дня на роботі, ви все одно повертатиметесь додому і вас буде огортати затишок, тепло і краса довкола. І для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, хочу поступово розраховуватися, є програма «Єоселя», ЖК «Дро», кредитований Щадбанком за цією державною програмою. Тому можете придбати квартиру кредит зі ставкою від 3% до 7% річних, терміном до 20 років. Закрита територія, посі території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. Записуйтесь на Олі за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.
1: Радіо.

вже дуже скоро ми знову ж таки з вами зможемо поспілкуватися. Тому ви знаєте, що робити, далеко не відкладати свій телефон, аж в Одесенько писати повідомлення, замовляти улюблену пісню і, звісно, передавати вітання своїм близьким. Ну і ще хотіла б нагадати вам важливу інформацію, бо є така одна закономірність. Чим холодніше за вікном, тим більше хочеться чогось теплого, навіть гарячого, соковитого і мега смачного. І Довбуш має що запропонувати. Піца, яку готують на справжніх дровах в печі Валеріані, температура випікання до 500 градусів Цельсія, тісто з італійського борошного капут визріває до 48 годин, або потім перетвориться на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим, соковиті кебаби, завтрак з такими соусами, бургер з м'яса власного помелу, крем-супи, смузі і напої. Тут не просто багато всього різного готують, а кожну страву роблять так, аби після першого разу захотілося повернутися. Якщо погода сьогодні не для прогулянок, то Добуш приїде до вас. Безкоштовна доставка від 600 гривень, військовим зірка 15%, номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

привіт від Богдана. Гарного дня бажає Богдан своїй найкращій дружині Христині. Дуже хоче, щоб поставила для неї Дуа Ліпу. Знаєш, що вона і любить. Поставимо Христю, звісно, для вас цю композицію. Богдане, вам також вітання. Ну і ще привіт є від Вероніки. Для моєї найкращої у світі мами Ані. Гарну пісню українською поставити. Твоє, я вас дуже люблю. Дякуємо, вас любимо і цінуємо те, що ви слухаєте рідну хвилю. Також передає Вікторія всім привіт, ведучим на твоє також вітаннячко. Гарну пісню поставте. Обов'язково, у нас немає на гарних пісень, тому далі Дуа Ліпа у нашому ефірі. Ну, за декілька хвилин знову до вас повернусь.

такі речі, які особливо цінуєш восени. Теплий светер, гаряча кава, улюблений фільм і диван, від якого зовсім не хочеться кудись іти. А якщо диван ще й зручний, ліжко комфортне, а стіл той, з яким збираються всі найближчі, то холод вже не така велика проблема, скажу я вам так. Тож салон «Велюр» пропонує обирати меблі для різних кімнат, різних сценаріїв життя. Диван, ліжка, столи, стільці, шафи, багато іншого. Створюйте простір, в якому буде добре у будь-яку пору року. «Велюр» – комфорт, який відчувається щодня. Другобич, вулиця Володимира, Великого 7. Це була реклама.

0: замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

що, друзі, скажу я вам, що той день настав, бо шоколад визнали спортивним харчуванням. Так, я вам розповім таку цікаву статтю. Одне дослідження, опубліковане цьогоріч в психологічному журналі, показало, що вдихання запаху шоколаду може допомогти зробити більше повторень в тренажерному залі. В дослідженні взяли участь 23 здорові чоловіки віком 25-35 років. І з помірним досвідом силових тренувань учасників розділили на три групи і давали їм вдихати аромати темного шоколаду, який містить собі 90% какао, молочного шоколаду 60% какао і воду без запаху. Після голодування протягом щонайменше 10 годин вони виконували розгинання ніг, поки дослідники спостерігали за їхню продуктивність, рівнем голоду і сприйнятим зусиллям. І показали результати, що учасники, які вдихали запах темного шоколаду, виконали приблизно на 18 повторень більше, ніж ті, хто вдихав запах води в контрольній групі. Ті, хто відчував аромат молочного шоколаду, виконали приблизно на 9 додаткових повторень. Незважаючи на виконання більшої кількості повторень, учасники не повідомляли про відчуття, що вони працювали старанніше. Дослідники також виявили, що запах темного шоколаду зменшує відчуття голоду, збільшує ситість перед фізичними вправами. Ну, в той час, як молочний шоколад був оцінений як більш приємний, але суттєво не впливав на апетит. Вчені вважають, що результати можуть бути пов'язані із тим, як мозок асоціює знайомі запахи із їжею. Аромат темного шоколаду слугує засвоєним сигналом про насичену, гірку і дуже ситну їжу, що, по суті, обманом переводить організм у передбачуваний стан ситості. Так? Але дослідники наголосили, що результати попередні. У дослідженні брали участь лише 23 молодих чоловіка, і вчені не вимірювали рівень гормонів чи активність мозку, щоб точно визначити, чому аромати впливають на продуктивність. Також залишається незрозумілим, чи є шоколад унікальним у виробленні цих ефектів, чи інші знайомі харчові запахи зможуть мати подібні результати. Тому дихайте шоколадом на здоров'я. Отак я вам можу сказати. Такий от висновок. Друзі, 11:53 вже на годинниках. Час минає дуже швидко, тому я раджу не пропустити полудневі новини за 7 хвилин від Софії Савчин. І раджу не пропустити можливості обрати для своєї оселі класні речі, потрібні, надійні і сучасні. Саме у торговому центрі «Шах», який ми радимо вам вже роками і точно будемо радити, бо знаємо точно, що дуже зручно обирати все на одній локації. Сантехніка, керамічна плитка, квадратний метр, світильники, бра-лампи, арцидотар-декор, а також меблі у «Ню меблях». Завітайте до торгового центру «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Час змін настав. Здійсніть ці зміни. І це була реклама.

Через атаку на Рівне відомо вже про 14 поранених осіб, а на Львівщині судитимуть митника, який організовував схему відкатів за розмитнення авто. Полудневий випуск новин в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчин.

0: Вже 14 поранених через атаку на Рівне. Одна людина у важкому стані, троє середньої важкості. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і частково фасад. Пожежу локалізовано, на місці працюють всі відповідні служби. Вчора і вночі підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових об'єктів російської армії. Генштаб ЗСУ інформує, що в районі Кондритки Курської області Росії уражено ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Крім того, в районі Шкрябине Брянської області Росії уражено радіолокаційну станцію противника. На тимчасово окупованій території Луганської області завдано удару по логістичних об'єктах російських підрозділів, а в районі Довжанська уражено склад пальномастильних матеріалів, у районі Рубіжного – склад боєприпасів. Також українські воїни били по місцях зосередження живої сили противника, уражено скупчення російських військових у районах населених пунктів Запорізької області і на Луганщині.
1: Новини.
0: Судитимуть екс-керівника одного з відділів митного оформлення Львівської митниці, який вимагав хабарі за безперешкодне оформлення імпортованих автомобілів. За даними Львівської обласної прокуратури та управління СБУ в області, фігурант встановив фіксовані тарифи за швидке і безпроблемне проходження митних процедур для автоімпортерів. Спершу був озвучений тариф $50 за кожен оформлений на підконтрольному йому митному пості автомобіль, але згодом ціна зросла до $60 за автівку. В разі відмови сплачувати відкати, митник створював штучні перешкоди і безпідставно затягував процес оформлення транспортних засобів. Співробітники СБУ і Нацполіції задокументували факти отримання посадовцем хабаря, зокрема за проходження митного контролю партії з 13 авто. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час одержання чергового траншу у розмірі $2880 за оформлення 48 автівок. Наразі досудове розслідування завершено. Відомо, що митник звільнився із займаної посади.
1: Новини.
0: КП «Дрогобичводоканал» повідомляє, що сьогодні через технологічну складність виконання будуть продовжені аварійно-ремонтні роботи на водозаборі «Уріж». У зв'язку з цим до 17-ї години буде припинено водопостачання вулиць Самбірська, Сагайдачного, Лисі Українки, Франка, Шевченка, Парні номери, Горішня Брама, Завіжна, Зварицького, Куцюбинського, Січових Стрільців, 22 січня, Наливайка, Шептицького і прилеглих вулиць в Дрогобичі. Також не буде води до 17-ї в мікрорайоні Нова Волоща і Гирь, і в селах Нагуєвичі, Унятичі, Лішня та Уріж. Дрогобицька міська лікарня номер 1 оголошує про старт масштабної медичної акції для жінок з обстеження молочних залоз. Захід проходить в межах місяця обізнаності про рак грудної залози і спрямований на попередження і раннє виявлення цієї недуги. В цю суботу, 17 жовтня, з 9 до 14 на вулиці Трускавецькій, що тепер є відділенням паліативної допомоги, а колись це була лікарня номер 3, на першому поверсі буде прийом та огляд всіх бажаючих лікарем-онкологом. За необхідності фахівець буде скеровувати пацієнток на УЗД молочних залоз або ж на мамографію. Прийом буде проходити в порядку живої черги. Електронне скерування на огляд до лікаря за наявності воно вітається, у разі відсутності не буде становити проблем. Пацієнткам рекомендують взяти з собою попередні результати обстежень, якщо такі були. Також відкрито попередній запис на обстеження. Він буде відбуватися через кол-центр медичної установи. У випадку, якщо буде багато бажаючих, то акцію буде проведено в два етапи і про це повідомлять додатково. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

0: Show.
1: І так, друзі, поговоримо про погоду. Партнером метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Усмішка завжди сяюча і прекрасна. Завдяки ним. Тож за мить розповім детальніше про Макс Дентал. Ну а сьогодні скажу, що погода обіцяє бути справді осінньою. І такими найближчими днями буде осінь у нашому регіоні. Плюс 11 на день, всього плюс 2 уночі. Ночі доволі холодні. Завтра середа, 14 жовтня, хмарно і з опадом у вигляді дощу. Плюс 16 на день, плюс 1 ночі, в четвер плюс 10, на день плюс 6 ночі, хмарно і з дощем. Про Макс Дентал повертаюся і розповідаю. Ясно, це те, про що згадують останнім, та даремно, бо якщо кровить пече шишення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, це не саме пройде. Це ясно просять допомоги. Якщо не звертати увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. У Макс Дентал Клінік спершу пародонтологи складають вашу пародонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення. Робота з кишенями біля зубів, хірургічні операції на ясно, без болю, під анестезії. В результаті ясно простують кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, усміхатися і дихати легко. Записуйтесь на консультацію, Другобична вулиця Шевченка, 26, шукайте мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56. На правах реклами.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: Твоє радіо.
2: Твоє радіо знову ж таки нагадує, що ви у себе одні, і себе треба цінувати і любити, про себе дбати. Тому, мої любі, я нагадаю, що ви маєте жити в класних умовах. Ви засновуєте на красиве житло, і саме таким красивим є житловий комплекс, цілий бізнес-клас у житловому комплексі, бізнес-класу «Ядро». Так, квартира саме в цьому комплексі, от наговорила, називається. Ну, але істина проста. Тут закрита територія, системою контролю доступу по всій території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, парк з озером, зона барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики, велопарковки. І це лише частина переваг простору, який створений з турботи про комфорт і якість кожного мешканця. Всюди добре, вдома найкраще. Це така фраза, яка набуде особливого звучання. Тому запуститись на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: радити, розповідала вам, що вже скоро у нас буде знову ж таки черговий радіодиктант національної єдності. Його назвали автора тексту та дикторів. Автором тексту радіодиктанту єдності цьогоріч став письменник та ветеран Артур Дронь. В прямому етері диктант читатимуть співачка волонтерка Даша Астафєва і учитель української мови літератури Артур Пройдаков. Скажу, що Артур Дронь – це автор поетичної збірки «Тут були ми», книги, прози. Гемінгуей нічого не знає. У березні 22-го Дронь приєднався до ЗСУ і служив в складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь в бойових діях на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі. У жовтні 24-го року дістав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, пам'яті загиблих героїв та власному досвіду проживання реальності в умовах війни. Артур Пройдаков – це учитель української мови літератури, який в 23-му році став першим українським педагогом, що війшов до десятки найкращих вчителів світу за версією премії Global Teacher Prize. Ну і Даша Астафєва – співачка, громадська діячка і волонтерка, яка активно підтримує ЗСУ, також вона є засновницею книжкового застосунку Underbooks, що популяризує українську літературу. І нагадаю, що радіодиктант єдності відбудеться 27 жовтня, це рівно через два тижні, у вівторок об 11-й, традиційно у День української писемності та мови. Тому, друзі, не забудьте доєднатися до цієї ініціативи. Вже 12:23 на годинках. Не забудьте доєднатися і до нас і написати декілька слів, змовити класну якусь пісню свою улюблену або просто передати вітання чи привітатися. Ми тут і ми вас чекаємо. Ну і ще нагадаю, що скоро обід, тому матимете годину вільного часу, обідньої перерви. Обов'язково смакуйте щось таке особливе у Довбуші або замовляйте мега класну швидку доставку. Для любителів бургерів у них м'яско в котлеті власного помелу без субпродуктів, соуси на основі натурального йогурту, а також кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі, напої і піца, яка випікається в італійській спеціальній печі. Тісто на цю піцу проходить холодну ферментацію, тому немає ніякого вздуття, а є ситість і такий приємний смак. Після смак також, звісно ж. Ну і доставка від 600 гривень безкоштовна, скажу вам так. Ну, а також для військових знижка 15%. Номер для замовлення 097-630-84-84. Сама локація Довбуша, Дрогобич, Грушевського, 57/10.
1: О правах реклами.

0: a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
4: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав. 17-го – Дрогобич. 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
3: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
5: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.
6: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: Люмос Максима! Люмос Максима!
8: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
7: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
8: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
6: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Вже завтра у «Зефірі» День усмішки, 14 жовтня о 15:00. І запрошуємо маленьких гостей на День усмішки. Будемо веселитися, гратися, сміятися, збирати цілу колекцію щирих дитячих усмішок. Тому батьки, приводьте діток. Нехай цей день буде наповнений лише позитивними емоціями, веселощами і радощами. Подаруємо дітям те, що вони запам'ятають надовго. «Зефір» 2 Бочереневицька, 5 Авсі. Деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54 на сайті www.zefir.center або ж в інстаграмі zefir.dro.

Ну і маю привіт тут від Наталії. Поставте, будь ласка, пісню барських колишніх рівнею подруги Лілії. Знаєш, що вона дуже-дуже її любить. Любить, то буде слухати, тому будемо слухати далі за лічні секунди цю композицію. І ще привіт є від Іри. Позитивного дня. Бажаю вам, своє радіо. Люблю вас слухати. Дякую, мамо. Любимо, коли ви нам пишете і коли ви з нами на одній хвилі. Тому вітання вам усім і кожному, друзі, також від мене. Наступний привіт вже менше за годину, а далі обіцяна композиція від Макса Барських «На твоєму рідному». Пішла

0: Знаєте, скажу вам так, нехай ліжко або диван будуть колишнім, а з особистим у вас все буде добре. Так я вам побажаю. Ну а з легкістю позбуватися старого потрібно, так, старих меблів, які вам вже набридли, які вас нагнітають. Приходите додому, вони вас вже не тішуть. І обирати щось нове. Знаєте де? Та звісно, що у м'якій лінії. М'яка лінія пропонує вам обирати понад 100 варіантів диванів, сучасний дизайн, комфорт зближення для різних просторів. Також столи, стільці, світильники і люстри. М'яка лінія – це меблі, які хочеться залишити надовго. Стройська 105 Дрогобич, відразу на протигаз. Обов'язково завітайте і обирайте.
1: О правах реклами.

0: Реклама.
1: Тематичний корпоратив у веранді. З 7 по 13 грудня – вечір у стилі Гетсбі. З 14 по 20 грудня – розкішне кабаре. А з 21 по 31 грудня – бал-карнавал. На вас чекають тематична фотозона, жива музика та майстер-клас запальних танців. А якщо прийдете з командою у тематичному дрес-коді, отримаєте пляшку ігристого у подарунок. Бронюйте свою дату вже зараз. Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія Emma and Flowers – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Надія від гурту Творчі в нашому ефірі на зверхня 12. Я дуже скоро, друзі, я раджу вам не перемикатися, бо послухати новини 13-ї маємо надію на щось прекрасне, що розповість нам Софія Савчин. Ну, а я ж підсумую цю годину, як завжди, інформацію корисною саме для вас. Ви знаєте, що кожен день ми маємо якісь надії на якісь певні свої бажання, так, і ми надіємося, що все буде якомога краще. Но життя іноді показує нам трохи інші свої сторони, так? Тим не менш, нехай вам все буде добре, нехай вам все вдається, і при цьому у вас буде завжди гарний настрій. Це важливо. Гарний настрій, зокрема, в нашій оселі, це теж дуже важливо, адже після важкого дня ми повертаємося додому і хочемо, щоб все нам подобалось. Тому, якщо хочеться додати якихось яскравих акцентів, я рекомендую вам завітати саме до торгового центру «Шах». І саме у них, у метрі квадратному, варто обрати плитку, сантехніку для ванни, так, світильники, бра, елементи декору, варт світу та декор, а у ню меблях дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат. Також матрац німецького виробництва і ще й новинка. В асортименті з'явилися двері якісної фірми «Родос». Тому, друзі, нагадую, що торговий центр «Шах» у Дроговичі на вулиці Грушевської, 58. Це варто зробити вдалий крок, цей правильний хід для себе і свого дому.
1: О правах реклами.

0: У Харкові до 4 людей зросла кількість загиблих через російський ракетний удар по житловому будинку у Холодногірському районі міста. Ще 41 людина постраждала. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється, зазначає ДСНС. Україна 2 доби не атакувала російську нафтопереробну базу та енергетику після початку оголошеного Дональдом Трампом припинення вогню в енергетиці. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Натомість росіяни за цей час атакували і енергетичні об'єкти, і критичну інфраструктуру в Україні. На думку Зеленського, так, Росія дає сигнал, що не збирається утримуватися від ударів по Україні. Наша позиція незмінна. Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків і потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була, додав президент. Окремо Зеленський зазначив, що партнери не попередили Україну про вчорашній удар 5 балістичними ракетами по Києву. Раніше Аксіос писав, що США погрожували припинити надавати Україні розвіддані, якщо сили оборони продовжать атакувати російські НПЗ. Біля узбережжя Болгарії дрони атакували 2 торгові судна. Одне затонуло, екіпаж іншого евакуювали, повідомив прем'єр країни Румен Радев. Судно «Челсі-3» атакували 3 дронами, всіх 15 членів екіпажу евакуювали, 5 отримали легкі поранення. Друге ж судно «Азов-Консорт» затонуло, 5 людей врятували, ще 11 вважаються зниклими. Глава МЗС України Андрій Сибіга звинуватив в атаках Росію, водночас Радев заявив, що остаточних доказів походження дронів поки немає. Російська сторона наразі ці заяви не коментувала. Відомо, що це вже друга схожа атака на торгові судна біля Болгарії за останній тиждень.
1: Новини.
0: Мер столиці Віталій Кличко прокоментував позов столичної прокуратури про відсутність в Києві мобільних укриттів. За його словами, місто виділило восени минулого року 500 мільйонів гривень на закупівлю мобільних укриттів, але ці гроші не витратили і вони знову повернулися в бюджет. Щодо уточнення, що, ймовірно, ці кошти могли не встигнути використати до кінця року, Кличко відповів: «Ті, хто хоче, знайде можливість, хто не хоче, завжди знайде причину». Лідер правопопулістської партії Великої Британії Reform UK Найджел Фарадж назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн світу і заявив, що через це переглянув би допомогу їй. Про це він сказав під час прес-конференції, передає Політико. Водночас додав, що ніколи не казав, що вони не мають підтримувати Україну. Британський політик не погодився з рішенням президента Трампа дозволити Росії експортувати дизельне пальне, але розкритикував країни Європейського Союзу за купівлю нафтохімічної продукції в Росії. Фарадж також визнав, що лідер Росії Владимир Путін становить найбільшу загрозу, ніж будь-небудь коли. За даними Політико, з початку повномасштабного вторгнення Велика Британія виділила Україну близько 25 мільярдів фунтів. Це 33 мільярди доларів. Наступна порція новин чекатиме на вас о 14:00. Почуємося.

Чи ми любимо? Давайте про погоду дізнаємося. Ну, а партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. За мить детальніше про них розповім. Завтра середа, 14 жовтня, очікується хмарна із дощем. А плюс 16 на день, плюс 1 ночі. Четвер, 15 жовтня, плюс 10 на день, хмарно, дощовита погода, плюс 6 ночі. П'ятниця, хмарно, без опадів, 11 на день, плюс 5 уночі. І знову про Max Dental Clinic. Мрієте про рівну білосніжну усмішку, як кіно? Сьогодні це реально без болю. Кермічні вініри, тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів від тоненьку кермічну блонку, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І в чому сила? Вініри робить індивідуальні лабораторії за цифровим зліпком ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому і зрілять зблизька, вони виглядають природно. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір щербинки, сколи. Кераміка не темніє, служить довгими роками, а при довгому догляді і десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять саме вам вініри, чи варто спершу щось підлікувати. Max Dental Clinic – це усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.

Ну, знаєте, що подарунки бувають не лише з якоїсь нагоди, а й просто так, бо шукає другу, дарує теплу підлогу усім, хто купує трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, в ванні, санузлі, навіть в гардеробі. Всі квартири. Сама квартира 80 квадратних метрів, продумане планування, будинок зданий в експлуатацію, можна хоч завтра заселятися. І діють такі державні програми, як «Євідновлення», «Євоселі», «Житлові сертифікати», ЖК «Ядро», Шептицького, 23 в Дрогобичі. Пишіть їм в Інстаграм «Ядро Сіті» на сторінку або телефонуйте за номером для огляду свого майбутнього житла. 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро» – це просторо, тепло та по-сімейному.

0: Твоє радіо. Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Анонс подій та заходів.
6: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
4: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
9: Ой, летіли дикі гуси.
8: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
7: Соціальна реклама.

ви знаєте, що то час обіду, тому якщо ви ще не подумали про те, щоб посмакувати, то я подумаю за вас, друзі, і підкажу вам дуже класну локацію Довбуш у Дрогобичі, де вам точно варто скуштувати їхню піцу, яка випікається в справжній неаполітанській такій печі. Якщо любите бургери, то у них м'яско в котлетках саме з власного помелу, без субпродуктів. Соуси на основі натурального йогурту, а ще кебаби, крем-супи, смузі і напої. Скористайтеся доставкою, улюблені страви прийдуть просто до вас. Від 600 гривень доставка безкоштовна. А також я вам скажу, що для військових знижка 15%. Рекомендую вам завітати саме до Довбушу, Дрогобичі на Рушевську, 57/10. Чи замовити доставку 097-630-84-84. Ну і знаєте, що дуже скоро у нас знову ж таки привіт і привітання будуть в ефірі, тому дочекайтеся далі. Прийде мене у Мустицьке від ОК на Ельзі в нашому ефірі. Скоро до вас повернусь.

0: Моє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати, зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
3: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
2: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
4: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Якщо ви хочете подарувати своїй дитині справжню зимову казку, так, то подумайте про це зараз, адже зима вже близько. І саме запрошуємо до резиденції Святого Миколая в шоколадній фабриці «Зефір» з 23 листопада до 11 грудня на малечу чекають чарівний квест, творча майстерня, зустріч зі Святим Миколаєм, солодкі подарунки, казковий какао-бум і сніжна дискотека. «Зефір» – це місце, де народжуються дива. Дорогоби Черневицька, 5А. Попередній запис обов'язковий. Телефонуйте 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: На правах реклами.

тепер, друзі, поспілкуємося, маємо декілька тут привіт. Пише нам привіт Петро, гарного настрою бажаю. Поставте, будь ласка, гарну пісню для моєї найкращої в світі донечки. Також вітання є від Віри. Позитивного дня! Твоє радіо, люблю вас слухати. Так, дуже приємно, дуже тішимося. Ну і поставте щось для себе. Однозначно, поставимо щось і для вас, тому не примикайте. Ну а також привіт і для моєї найкращої в світі мами Світлани. Пише доня Аня. Поставте якусь гарну пісню про маму. Знаєте, в цьому музичному плейлисті є композиція Віктора Вигнанника і гурту Мері «Мама», тому будемо слухати її. Наступні привіти і завершальні на сьогодні будуть вже менше як за годину.

0: Реклама.
1: Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні. Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане? В Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове? Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Ой, друзі, я не знаю, як вам. Мені шалено проминула ця година, тому пропоную корисну інформацію на її завершення отримати, почути, дізнатися і скористатися. Знаєте що? Торговий центр «Шах» пропонує саме вам дуже класні вигідні покупки у класній локації, саме у них. На першому поверсі квадратний метр, де консультанти порадять вам все, що найкраще обрати для ремонту. Косметичного чи капітального, то неважливо. Також знаєте, що на першому поверсі «Артсвіт» та «Ардекор», то коли ви вже доробили ремонт і вам потрібні класні яскраві акценти, то вам саме у «Артсвіт» та «Ардекор». Ну, а на другому поверсі меблі у «Нью-меблях», ортопедичні якісні німецькі матраци, а ще з'явилися двері фірми «Родос». Тому нагадую вам, що торговий центр «Шах» у Дрогобичі на Грушевського 58 завжди вам радий. Тому завітайте неодмінно. Не пропустіть новини 14-ї вже за декілька хвилин від Софії Савчина. Далі ще на годину до 15-ї я порадуюсь в ефір на 101.4.

У Рівному до 20 зросла кількість поранених через удар Росії, а Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США. Новини 14-ї за мить в ефірі. З вами Софія Савчин.

0: У селі Муроване під Львовом збитий безпілотник впав на житловий будинок. Про це вранці повідомив голова ОВА Максим Козицький. Горіли два будинки, пошкоджені три автомобілі, інформації про постраждалих немає. Вночі на Львівщині була оголошена повітряна тривога через загрозу удару реактивними безпілотниками. За даними ОВА, вперше такий тип російських безпілотників дістався Львівщини 10 жовтня. Також вже відомо, що зруйновано будинок львівського лікаря Юрія Маголи. Він розповів, що дивом залишився живим, адже під час удару він перебував всередині будинку. У Рівному до 20 зросла кількість поранених через удар Російської Федерації по навчальному закладу. Роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки ще тривають. Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США. Очільник МЗС Андрій Сибіга підтвердив, що співпраця між країнами в цій сфері триває, попри повідомлення західних медіа про погрози Вашингтона припинити обмін розвідінформацією. Про це він сказав під час Варшавського безпекового форуму і прокоментував також нічну російську атаку на Україну. Каже, що повітряну тривогу оголосили із запізненням через застосування Росією особливого типу озброєння.
1: Новини.
0: На Львівщині судитимуть закладчика психотропів. Поліція Львівської області інформує, що 27-річний львів'янин отримував великі партії, так звані мастер-клади психотропних речовин PVP та MDMA, які в подальшому збував в роздріб, здійснюючи закладки. Вартість вилучених в нього речовин за цінами чорного ринку становить близько 200 тисяч гривень. 15 квітня його викрили під час патрулювання на вулиці Угорській і затримали. В чоловіка вилучили близько 200 закладок з вмістом психотропної речовини PVP, 50 згортків і 120 таблеток з психотропом MDMA, а також засоби зв'язку. СБУ затримала коригувальницю, яка наводила атаки Росії по оборонних заводах та волонтерських центрах Дніпропетровщини. Завербованою виявилася мешканка Донеччини, яка у вересні минулого року переїхала до Дніпропетровської області. До уваги рашистів потрапила через знайомих з тимчасово окупованої території на сході України. Після вербування фігурантка пішки чи на громадському транспорті об'їжджала місцевість, аби сфотографувати і зняти на відео об'єкти, які, на її думку, могли використовуватися для потреб фронту. Паралельно з цим вона фіксувала наслідки попередніх обстрілів регіону для подальшого звіту кураторам з Росії. Тепер зловмисниця під вартою без права з застави.
1: Новини.
0: З 4 вересня і до 1 жовтня Національний банк увів у готівковий обіг близько 400 тисяч банкнот номіналом 2 тисячі гривень. Про це повідомив НБУ. Їхня загальна сума становить близько 700 мільйонів гривень. Кількість та суму Нацбанк наводить округлено. Це дані про банкноти, введені в обіг, а не про весь надрукований тираж. Новий номінал поки є найбільш рідкісним. На 2000-ні припадає 0,01% загальної кількості банкнот в обігу. Найбільш поширеними залишаються купюри по 500 гривень. Їхня частка становить 25,3%. О 15:00 традиційно будемо підбивати підсумки цього дня. Не пропустіть!

0: Говоримо, але найперше говоримо про погоду. Завтра у нас четвер, завтра у нас середа, 14 жовтня, так, і день обіцяє бути хмарним з проясненням до обіду, з обіду дощитиме, плюс 16 на день, плюс 1 всього вночі. Четвер, це вже післязавтра, 15 жовтня, буде хмарно, плюс 10 на день, плюс 6 вночі. П'ятниця, плюс 11 на день, плюс 5 вночі, хмарно. Можлива тема від Max Dental – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів, але насправді прикуси відправляють у 25, 40 і навіть пізніше. Адже здорові рівні зуби потрібні завжди в будь-якому віці. Як це працює? Так, це до кожного зуба лікар кріпить маленький замочок. Так, крізь нього проходить тонка дуга, і ця дуга так легенько та постійно тисне, і зуби поволі міліметр за міліметр розміщуються туди, куди їм і місце. Слабкий тиск, безпечний. Ну, а взагалі рівний ряд – це євхайна усмішка і зуби, які служать довше, тому враховують положення суглобу, знімають спазми м'язів. Уінколи від цього і головний біль, і шум в ухах, і навіть погана постава. Раджу записуватись на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Локація Дрогоби Шевченка, 26.
1: Правах рекламы.

І після кожної подорожі, поїздки, мандрівки ми завжди повертаємося додому. Тому нехай ваш дім буде місцем вашого спокою, так, там, де буде вам добре. Для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, хоче розраховуватися поступово, є програма «Я оселя» і ЖК «Ядро», кредитований за державною програмою цією Ощадбанком. І це означає, що ви можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3-8% річних терміном до 20 років. Закрита територія, посі території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зона барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики і велопарковки. І то я навіть не все вам ще перелічила. От ми найкраще

0: де вам самим записатися на огляд і обрати свою майбутню квартиру. 068-551-5155. Телефонуйте, записуйтесь на екскурсію ЖК «Ядро». 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Реклама. Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

по плану у нас осінь і таки холодна, бо циклон завершив бабине літо в Україні. Ну і цікаво, чи повернеться ще тепло. Холодний атмосферний фронт циклону Габріела перервав період стабільного бабиного літа в Україні, залишивши теплі 19 градусів з позначкою плюс лише в центральних східних областях. Швидке повернення стабільного тепла не очікується, але різке прохолодання і заморозками також ще поки що не прогнозується. Захід країни отримав першу порцію осінніх дощів і зниження температури повітря. Натомість нарешті території звичної циркуляції повітряних мас невдовзі порушать масштабні атмосферні бар'єри. Тому скажу я вам, що найближчий тиждень-два у нас, друзі, таки холодно доволі, осінньо і без якихось проблисків спеки. Максимум, що нам світить, це завтра 16 градусів вище нуля. Бо там ситуація така собі, максимум на найближчі тижні це плюс 11. Тому маємо, що маємо, тому і таку осінь мусимо любити. Що нам лишається? Ми тут не в змозі абсолютно нічого змінити. Хіба свій внутрішній якийсь стан. До речі, дуже скоро ми з вами зможемо ще й поспілкуватися, тому ви знаєте, що ви можете робити, швидесенько брати свій телефон і писати повідомлення своїм близьким людям. Я нагадаю вам, що це зробити легко, якщо ви маєте наш номер в Вайбері, я вам нагадаю, 067-704-1014. За цим ж номером можете писати нам в WhatsApp, в Telegram, пишіть нам в Facebook, Instagram, ну і ми є також і в TikTok-і. Ну, а ще я б хотіла нагадати, що то обідня пора вже минула, час для обіду начебто завершився. Якщо ви ще досі не потішили свій організм дечим смачним, то ця ситуація має мерщій виправлятися. Я рекомендую вам завітати у Довбуш або замовити доставку. 800 гривень доставка у Довбуш безкоштовна, військовим знижка 15%. Ну, і в Довбуш ви можете обрати піцу, яка випікається на справжніх дровах печі Валеріані при температурі до 500 градусів Цельсія. Тісто з італійського борошного капуту, воно визріває так до 48 годин. І саме потім ви отримуєте хрустку скоринку, ніжну серединку, а далі кебаби з авторськими соусами, бургери, крем-супи, смузі, напої, багато всього різного. Тому нагадую номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Другу обуч Грушевську, 57/10. Обов'язково завітайте. Довбуш – це коли смак має свій характер, який варто скуштувати. О правах реклами.

0: моє радіо.
1: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС «Союзник мій», могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
3: Соціальна реклама.

друзі, ну і зараз маю два повідомлення тут від Сергія. Бажаю вам позитивного дня. Поставте, будь ласка, мені якусь позитивну пісню, бо щось геть не маю настрою. Ще вітання моїй найкращій світі дружині Христині. Так, вітаннячко вам, Христю. Від нас також і від вашого чоловіка. Від Наталії. Привіт. Є позитивного дня твоє радіо. Бажаю вам позитивного настрою. Дуже хочу отримати сьогодні квитки в кіно. Ой, а знаєте, якщо дуже хочете, то можливо так і складеться. І буде вам радість підати в кіно собі безкоштовно ще з кимось за компанію. Ну і вітання вам від М'якої лінії. Це наш такий мега-м'який партнер, який завжди за те, аби вам було ну дуже зручно, дуже комфортно. І у вашій оселі було все так, як ви собі захочете. Ви знаєте, що є речі, які змінюють інтер'єр, є меблі, які змінюють те, як ви себе будете почувати. Тому дивани, ліжка, столи, стільці, різні меблі, сучасний дизайн, комфорт і рішення для різних просторів. Стройська 105, ну, протигазовий для вас. І це була реклама.

Так, мої друзі, зараз хтось з вас отримує чудову можливість піти в кіно. Знаєте, які умови? Та дуже прості. Є питання, є три варіанти, і після кодового слова «вперед» я очікую на варіант правильний, який ви нам надішлете у Вайбері. Наш номер, нагадаю, Вайбер 067-704-1014. Відповідь я приймаю лише після слова «вперед», не раніше, і лише повністю. Так? Повністю не один, два, три, перший, другий, третій варіант, а повністю словом чи фразою. Я вам розповім, що до 14 жовтня включно можна подивитися в кінотеатрі «Злата», «Злата плюс», так це трилери, жахи, «Інша мама», також драма, кримінал, романтика «Веріті», біографія, драма, соціальна розплата, ще можна подивитися трилер, бойовик «Квіткар», також екшен, пригоди, трилер «Серце звіра», також анімація, пригоди, фентезі, «Дівчинка Хмаринка» і комедія, сімейний фільм «Крашенка 2.0. Квантовий парадокс». Саме про цей фільм сьогодні буде звучати запитання. Ну і нагадую, що відповідь приймаємо після слова «перед» і тільки в Вайбері. Тому, друзі, сьогоднішнє питання звучить так. Як ви гадаєте, з ким головний герой Іван Андрійович Забіяка вирушає в подорож у часі? Три варіанти. Перший – з онуком, другий – з сусідом, третій – з колегою. Вперед!

описі сюжету зазначено, що саме Іван Збіяка, створює машину квантових парадоксів, вирушає з онуком Бушком у подорож, аби змінити хід історії. Тож відповідь з онуком правильний, перемагає слухач Віталій. Номер його завершується цифрами 181. Ось вам таке повідомлення. Вітаю вас і чудово можливість сходити в кіно. Усі деталі вам там повідомлю. На усім поважаю, успіху вже завтра.

0: Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
4: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma & Friends».

0: м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

І на такій динамічній ноті пропоную завершити ігра сьогоднішньої фірми, компанії, друзі. Замить попрощаюся, але не хотіла б, друзі, щоб ви забули про те, що є дуже класна локація для того, аби в своїй оселі щось змінити, додати якихось яскравих акцентів. Шах – таке просте слово і такий, насправді, великий асортимент всього для дому. Керамічна плитка «Сантехніка» квадратний метр, якісні світильники, бра-лампи, арт-світотар-декор, а також ньо-меблі пропонують обирати у них меблі для дому, а також матраци ортопедичні, якісні німецькі, і ще двері фірми «Родос». Тому якщо дім давно натякає на оновлення, не відкладайте ці зміни на потім, все необхідне зібрали вже в одному місці. Другобич Грушевського, 58. Я прощаюся з цієї миті з вами вже до наступного тижня. Ви не перемикайте, дочекайтеся як мінімум 15, бо послухати підсумкові новини. Вівторка, 13 жовтня від Софії Савчин. В ефір вривається композиція «Hello, Beyonce». Так, ну а дуже скоро ми знову будемо разом. Бережіть себе, цінуйте себе, любіть себе. Мене звати Ірина Навроцька. Почуємось. Па-па.

0: У Києві в день сьогодні уламки дрона впали у парку в Солом'янському районі і поранені дві жінки. Вчора і вночі підрозділи Сил України завдали ураження низці військових об'єктів російської армії. Генштаб ЗСУ інформує, що в районі Кондринки Курської області Росії уражено ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Крім того, у районі Шкрябиного Брянської області Росії уражено радіолокаційну станцію противника. На тимчасово окупованій території Луганської області уражено логістичні об'єкти російських підрозділів, а в районі Довжанська – склад пально-мастильних матеріалів. Також у районі Рубіжного уражено склад боєприпасів. Українські воїни били і по місцях зосередження живої сили противника, уражено скупчення російських військових у районах Селидового, Роздольного, Суджинки та Марнограда Донецької області, Набережного Запорізької області і Куземівки на Луганщині. Україна дві доби не атакувала російську нафтопереробку та енергетику після початку оголошеного Дональдом Трампом припинення вогню в енергетиці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Натомість росіяни за цей час атакували і енергетичні об'єкти, і критичну інфраструктуру в Україні. На думку Зеленського, так, Росія дає сигнал, що не збирається утримуватися від ударів по Україні. Наша позиція незмінна. Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків і потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була, додав президент.
1: Новини.
0: У Польщі затримали ще двох підозрюваних у підпалі станції «Старлінк». Серед них жінка, яка, ймовірно, допомагала організувати диверсію та возила двох раніше затриманих громадян Туреччини, пише РМФ. Жінку затримали в Берліні під час окремої антитерористичної операції. Тепер польські слідчі з'ясовують її роль у підпалі та вирішують, чи вимагати її екстрадиції. У справі також затримали четверту людину, але хто це і для чого вона причетна, поки не повідомляють. Нагадаємо, пожежа на наземній станції «Старлінк» у Польщі спалахнула ввечері 23 вересня. Судитимуть екс-керівника одного з відділів митного оформлення Львівської митниці, який вимагав хабарі за безперешкодне оформлення імпортованих автомобілів. За даними Львівської обласної прокуратури та СБУ, фігурант встановив фіксовані тарифи за швидке та безпроблемне проходження митних процедур. Спершу був озвучений тариф $50 за кожну автівку, потім ціна зросла до $60. У разі відмови сплачувати відкати, митник створював штучні перешкоди і безпідставно затягував процес оформлення транспортних засобів. Співробітники СБУ і Нацполіції задокументували факт отримання посадовцем хабаря за проходження митного контролю партії з 13 авто. Затримали зловмисника на гарячому під час одержання чергового траншу в розмірі $2880 за оформлення ще 48 автівок. Досудове розслідування завершено. Відомо, що митник звільнився із займаної посади. ВАКС затвердив угоду з екс-радником Офісу президента Артемом Шилом. Йому призначили 8 років ув'язнення, але звільнили від відбування покарання з 3-річним іспитовим строком, повідомили Transparency International Ukraine. Шила визнали винним організації заволодіння майном в особливо великих розмірах і легалізації злочинних доходів. За угодою він має сплатити 204 мільйони гривень штрафу, компенсувати 60 мільйонів гривень збитків і переказати ще 80 мільйонів фонду «Повернись живим». Також суд постановив конфіскувати 325,7 мільйона гривень та 3 квартири. Його на 3 роки також позбавили права обіймати певні посади.
1: Новини.
0: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав не розганяти паніку довкола неухвалених рішень. Заявив, що інформація про ймовірне звуження прав громадян в сфері мобілізації наразі є лише публічним обговоренням пропозицій. Відповідний законопроєкт до Офісу омбудсмана ще не надходив. Посадовець наголосив, будь-які законодавчі ініціативи мають проходити належне опрацювання і під час розгляду документа особливу увагу приділяють захисту прав дітей з інвалідністю, осіб, які потребують догляду та працівників критичної інфраструктури. Це всі новини на сьогодні. Попереду традиційно бажаю лише хороших. Все буде Україна. З вами була Софія Савчин.

0: Твоє радіо.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби, не люби.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
4: Анонс подій та заходів.
5: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
3: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Руди».
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Осінь минає, а «Руда» вражає. Перший ОШП.
6: Соціальна реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Батьки першокласників можуть оформити 5000 гривень державної допомоги за програмою «Пакунок школяра». У Міністерстві соціальної політики нагадують про кінцевий строк подання заяв. Зробити це потрібно обов'язково до 1 листопада 2026 року. Виплата призначена для родин школярів, які розпочали навчання у 2026 році. Оформити фінансову допомогу можуть батьки або законні представники дитини. Кошти виділяють на кожного першокласника в сім'ї. Якщо пропустити встановлений термін, прийом заяв припинять і отримати виплату стане неможливо. У міністерстві повідомляють, що в Україні вже зареєстрували понад 196 тисяч заяв. Із них схвалення отримали майже 186 тисяч звернень. Подати документи батьки можуть двома способами на вибір. Найшвидше це зробити через інтернет. Спершу слід відкрити застосунок або портал «Дія». Далі у меню необхідно знайти сервіс «Пакунок школяра». Після цього залишається перевірити дані та надіслати електронну заяву. Також документи приймають офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Фахівцям необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу. Разом із ним подають картку платника податків. До заяви обов'язково додають оригінал свідоцтва про народження дитини. Після перевірки та схвалення заяви кошти надходять на спеціальний банківський рахунок. Ці гроші дозволено використати виключно на шкільні потреби. Ними можна розрахуватися за канцелярію, книжки, підручники, дитячий одяг і взуття. Подати заяву на отримання допомоги для першокласника необхідно до 1 листопада 2026 року.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Корпоратив під ключ у Ементалі. 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зим'янським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Платники податків можуть уникнути штрафів за несвоєчасне подання серпневої звітності через збій у податковій службі. У Державній податковій службі офіційно підтвердили технічні неполадки в роботі своїх електронних систем. Мережевий збій у відомстві розпочався 18 вересня. Відновити стабільне з'єднання вдалося лише 22 вересня 2026 року. Через технічні проблеми сервери відомства масово відхиляли готові пакети документів або видавали системні помилки. За нормами Податкового кодексу, офіційне визнання збою державною службою звільняє платників від штрафів. Це правило захищає підприємців, бухгалтерів і керівників компаній, які подавали місячну звітність у цей період. Водночас податкова служба відкрито не оголосила про автоматичне скасування штрафних санкцій. Тому платникам доведеться самостійно доводити власну правоту та збирати всі наявні електронні докази. Спершу варто уважно перевірити обидві отримані електронні квитанції. Якщо у першій квитанції зазначено дату в межах встановленого строку, звіт вважають поданим вчасно. Друга квитанція лише підтверджує прийом документа і могла надійти пізніше через проблеми сервера. Коли ж система повністю відхилила звіт, а повторне відправлення відбулося пізніше, виникає загроза штрафу. У такій ситуації потрібно обов'язково зберегти знімки екрана із текстом повідомлення про помилку. Також слід завантажити файл першої квитанції як головне підтвердження спроби вчасного надсилання звіту. Якщо податківці спробують нарахувати штраф, необхідно подати письмове заперечення до свого органу податкової служби. До заяви додають збережені докази та офіційне повідомлення з сайту податківців від 28 вересня. Офіційне підтвердження технічного збою захищає підприємців від штрафів за запізнення з серпневими звітами.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Підприємці на загальній системі оподаткування можуть зменшити свій податок на доходи за допомогою єдиного соціального внеску. У Державній податковій службі нагадують про чинність цього правила для приватного бізнесу. Податківці надали офіційне роз'яснення для правильного ведення обліку. Ця норма не є новою для українських платників податків. Закон давно дозволяє відносити такі суми до обов'язкових витрат. Податкова служба лише підтвердила єдину практику для всієї країни. Суму фактично сплаченого соціального внеску дозволено включати до переліку підприємницьких витрат. Закон визнає ці платежі витратами на отримання чистого доходу від підприємницької діяльності. У результаті зменшується загальна база оподаткування підприємця. Через це знижується і кінцева сума податку на доходи фізичних осіб. Ставка цього податку становить 18% від чистого прибутку. Такий крок допомагає підприємцю законно заощадити власні кошти. Зменшити податок мають право виключно підприємці на загальній системі оподаткування. Платники єдиного податку на спрощеній системі не можуть застосувати таку норму. Щоб зменшити податок, потрібно виконати кілька послідовних кроків. Спершу необхідно перевірити свою систему оподаткування. Далі слід зберігати всі розрахункові документи про перерахування коштів. Підтвердженням слугують паперові квитанції або офіційні банківські виписки. Враховувати дозволено лише фактично сплачені внески. Після цього суми вносять до графи витрат у книзі обліку доходів і витрат. Ці ж самі дані вказують у річній податковій декларації. Щоб правильно підрахувати всі суми, можна звернутися до свого бухгалтера. Сплачений єдиний соціальний внесок у складі витрат законно зменшує податок підприємця на загальній системі.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє анонс подій та заходів.
1: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
0: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
1: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
2: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
3: Соціальна реклама.

0: замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma & Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma & Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Жителі осель без централізованого, газового або електричного опалення можуть отримати грошову виплату на придбання дров і вугілля. У Пенсійному фонді України повідомляють, що таку допомогу призначають один раз на рік. Кошти виділяють на купівлю дров, вугілля, скрапленого газу чи рідкого пічного палива. Цю виплату можна поєднувати зі звичайною субсидією на інші житлово-комунальні послуги. Допомогу на електроенергію, воду, вивезення сміття і газ для приготування їжі нараховують одночасно. Під час розрахунку субсидії фахівці зазвичай враховують сукупний дохід родини. Проте пільгу надають без урахування заробітків для учасників бойових дій. Також доходи не враховують для людей з інвалідністю внаслідок війни. Таке ж правило діє для сімей загиблих ветеранів і полеглих українських захисників. Оформити державну підтримку можна за кілька послідовних кроків. Спершу визначають потрібний вид виплати – житлову субсидію чи пільгу. Далі готують заяву та необхідні документи. Для призначення субсидії заповнюють декларацію про доходи і витрати. Для отримання пільги подають довідку про пічне опалення в оселі. Відомості про людину мають бути у реєстрі осіб з правом на пільги. Після цього пакет документів передають до уповноважених органів. Заяви особисто приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду та у ЦНАПах. Також папери можна надіслати звичайною поштою або подати через веб-портал фонду. Звернутися по допомогу на поточний сезон можна до 30 квітня 2027 року. Оформити виплату на дрова чи вугілля можуть усі домогосподарства без центрального опалення.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше. Адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини. І все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike Drone. І він полетить на південь під пісню «Рути».
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
6: Соціальна реклама.
9: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
10: З 1 жовтня до 1 травня водії всіх механічних транспортних засобів мають вмикати світло на дорогах поза населеними пунктами. Про це нагадують у правилах дорожнього руху України. Ця вимога діє щороку, без змін у законодавстві. Правило стосується руху всіма трасами та за міськими дорогами. Світло має бути увімкнене цілодобово протягом усієї доби. Це означає, що фари працюють і вдень, і вночі, під час руху за межами міста чи села. Якщо автомобіль обладнаний денними ходовими вогнями, достатньо використовувати лише їх. Денні ходові вогні є повноцінною альтернативою ближньому світлу для виконання цієї вимоги. Якщо конструкція автомобіля таких вогнів не передбачає, потрібно обов'язково увімкнути ближнє світло фар. Додатково вмикати ближнє світло при наявних справних денних ходових вогнях не потрібно. Перед виїздом варто перевірити справність фар або ходових вогнів. Одразу після проїзду відповідного дорожнього знака «Кінець населеного пункту» потрібно увімкнути світло. Вимикати його вдень під час руху трасою чи за міською дорогою заборонено. У межах населеного пункту вдень ця вимога не діє. Винятком є умови недостатньої видимості або рух у тунелі. За порушення правил використання зовнішніх світлових приладів передбачена адміністративна відповідальність. Штраф становить від 425 до 510 гривень. Отже, з 1 жовтня до 1 травня на всіх дорогах поза межами населених пунктів обов'язково потрібно їздити з увімкненим світлом.
9: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Оєрадіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
3: Соціальна реклама.
5: Твоє радіо.

0: Реклама.
1: Тематичний корпоратив у веранді. З 7 по 13 грудня – вечір у стилі Гетсбі. З 14 по 20 грудня – розкішне кабаре. А з 21 по 31 грудня – бал-карнавал. На вас чекають тематична фотозона, жива музика та майстер-клас запальних танців. А якщо прийдете з командою у тематичному дрес-коді, отримаєте пляшку ігристого у подарунок. Бронюйте свою дату вже зараз.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Ветерани та члени їхніх родин можуть отримати до 2,5 мільйонів гривень на власний бізнес. Такі ж гранти доступні всім громадянам України для старту або розвитку підприємництва. З 9 вересня 2026 року діє оновлена державна програма «Власна справа 2.0». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Програма об'єднала підтримку нових стартапів і розширення наявного бізнесу. Кошти надають безповоротно. Щоб подати заявку, потрібно виконати кілька кроків. Спершу слід зайти в кабінет підприємця на порталі «Дія». Далі треба обрати напрямок. Для створення нової справи доступна сума від 100 до 500 тисяч гривень. Для масштабування вже працюючого бізнесу можна отримати від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Після цього необхідно підготувати бізнес-план відповідно до вимог програми. Строк реалізації проєкту заявник обирає самостійно – 2, 3 або 5 років. Подати готову заявку можна онлайн через інтерфейс порталу «Дія». Також заявки приймають у відділеннях Сенсбанку. Найближчим часом до програми приєднаються Ощадбанк та Приватбанк. У разі перемоги у конкурсі потрібно укласти договір. Усі закупівлі та витрати мають відповідати затвердженому кошторису. Після використання грошей необхідно подати звітність. Програму адмініструє Міністерство економіки та довкілля спільно з Мінцифри. Вона діє по всій Україні, зокрема в Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Східниці та Меденичах. Подати заявку може будь-який громадянин України, який планує започаткувати або розширити бізнес. Нагадаємо, з 9 вересня через портал «Дія» можна отримати грант до 2,5 мільйонів гривень на відкриття або розвиток бізнесу.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Моє Радіо. Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Мешканці Львівщини з 12 жовтня 2026 року чутимуть оновлені сигнали повітряної тривоги. У Львівській обласній військовій адміністрації повідомили про нові правила оповіщення. За рішенням уряду, рівень повітряної загрози тепер визначатимуть як жовтий або червоний. Інформація про небезпеку надходитиме від повітряних сил Збройних сил України. Військові передаватимуть ці дані через системи оповіщення. Сигнал складатиметься зі звуку сирени «Увага всім!» та обов'язкового голосового повідомлення. Диктор сповіщатиме про конкретний рівень небезпеки. Жовтий рівень встановлюють під час небезпеки ворожих ударних безпілотників. Таку тривогу оголошуватимуть окремо для різних районів області. Звуковий сигнал сирени триватиме 30 секунд. Це повідомлення передаватимуть три рази. Червоний рівень позначає ракетну небезпеку або масовану атаку дронів. У такому разі тривога звучатиме одночасно по всій території області. Звуковий сигнал сирени за червоного рівня триватиме одну хвилину. Його повторять два рази. Сповіщення про закінчення небезпеки також змінили. Сигнал відбою повітряної тривоги передаватимуть лише голосом без сирени. Звук «Увага всім» після завершення небезпеки не вмикатимуть. Голосове повідомлення триватиме 20 секунд. Його транслюватимуть два рази. Залишати захисні споруди дозволено лише після оголошення відбою. У Департаменті цивільного захисту закликають реагувати на кожен сигнал тривоги. Колір загрози не змінює встановлених правил безпеки. Одразу після початку звучання сирени необхідно швидко пройти до найближчого укриття. Перебувати у безпечному місці потрібно до остаточного сигналу відбою. Оновлені правила сповіщення про повітряну тривогу почнуть діяти в області з 12 жовтня.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл» – запорізький характер, бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: «Трускавець», гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла», «Вдома». Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Повнолітні громадяни України можуть безоплатно перевірити свою кредитну історію у застосунку «Дія». З 26 вересня 2026 року Міністерство цифрової трансформації запустило таку послугу разом із Українським бюро кредитних історій. Повний звіт про позики можна безкоштовно отримати один раз на календарний рік. Для цього потрібно мати застосунок «Дія» та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Оформити запит можна за кількома простими кроками. Спершу потрібно відкрити застосунок «Дія» на смартфоні. Далі слід натиснути на іконку «Дія» AI у нижній частині екрана. Після цього у чаті треба написати «Потрібен кредитний звіт». Система використає податковий номер із профілю автоматично. Вводити дані банківських карток чи паролі не потрібно. Далі необхідно завантажити документ у форматі PDF просто у чаті. Раніше у застосунку надходили лише сповіщення про нові кредити. Тепер людина може самостійно запросити документ у будь-який момент. Це дозволяє перевірити, чи не оформили шахраї позику на ім'я громадянина. Особливо важливо зробити це, якщо людина втратила документи чи мобільний номер. Далі варто уважно переглянути перелік усіх договорів у документі. Якщо у звіті є незнайомий кредит, потрібно звернутися до кредитора та заявити у поліцію. Також можна оскаржити договір через Українське бюро кредитних історій. Якщо ліміт безоплатних запитів вичерпано, чат-бот покаже дату наступної доступної перевірки. Через рік асистент надішле сповіщення, що можна знову безкоштовно отримати звіт. Повнолітні громадяни можуть безоплатно перевірити кредитну історію у застосунку «Дія» один раз на рік.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Внутрішньо переміщені особи не втратять довідки та щомісячні виплати через набрання чинності новим законом про захист прав переселенців. У Верховній Раді ухвалили новий документ, який почне діяти з 22 жовтня 2026 року. Він замінить попередній закон і передбачає підтримку людей від евакуації до добровільного повернення додому. Зміни стосуються переселенців, які проживають у Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Східниці, Меденичах та навколишніх селах. Усі довідки про взяття на облік, видані до цієї дати, залишаються дійсними. Також уряд не припиняє автоматичну виплату грошової допомоги на проживання. Подавати нові заяви чи переоформлювати документи через зміну закону не потрібно. За бажанням довідку можна замінити на витяг з єдиної інформаційної бази даних. Головним нововведенням закону є можливість зняття людини з обліку без її заяви. Це стане можливим після встановлення факту безпечного та гідного повернення до покинутого житла. Деокупація чи припинення боїв не означають автоматичного повернення, адже житло може бути зруйнованим або замінованим. Детальні критерії безпечних умов має окремо затвердити Кабінет міністрів. До ухвалення цих урядових правил масового позбавлення статусу переселенця не буде. Окремо закон гарантує збереження пенсійних виплат для людей поважного віку. Для переселенців заборонено встановлювати додаткові вимоги щодо призначення чи перерахунку пенсій. У разі добровільного повернення додому слід повідомити ЦНАП або орган соціального захисту. Це необхідно для офіційного закриття справи. Раніше видані довідки та виплати переселенців залишаються чинними. Нові правила зняття з обліку почнуть працювати лише після рішень уряду.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.